0: Ивасон, мал 41-ларны кийсе бир 45 46 ны ивасон. Ма ыссыкта бир дәм кегенки тошайла кичикла китуду деп шуна диде Жума Кудрат.
1: Бу бу тошай кызык нәрсе кина бу. Хәмме нәрсе ыссыктан кеңи кесе бу тошай кичикле бит икән.
0: Ашна калды икән. 40 тошайлан кийсен бир дәм айлансагыз 35 кеше калды икән караң.
1: Курылып калды янда.
0: Курылып чу кичикле шуңа. Ага вакытта бирак чоңны ивасон, аядыл аяк кийип йүрүшүм таскел ыссык болган дике.
1: Э, шу ишкенде.
0: Сез сөйтө яхшырак, укумуг көмүлдү калла амдынарак. Чоңрак алсын деди.
1: Тошайна ташта каптап чыдыга якып койсом, мондак. Унун үстүктө о мондак. Мода ийгилип кеткен хадакчо, ашта мондак ийгилип, мондак булак яй шекилдик ашта ийгилип калдык деге. Уни кейсиңиз да бир астып дустун бир үзүңүз лик-лик көтөрүп турган дегчи мында.
0: Лиң-лиң-лиң маңсыз ашындак бир жер
1: бар. Базан тошайлар деге гайри аваз чыкырган болуп калды ке, ашта аптап калса. Вот, вот аваз чыкырып дектин тат деп.
0: Оп калды.
1: Ашлыклар болду.
0: Кудрат сүпөтлү керек, амдырак чоңрак тошай аласың дей, жума 46 47 лен. 5 килолук супутл кисип аласың дейди андан барадыганлачо, чоңрак супутл кисип ийилип, ач кумгу көмүлүп, ач шундак ичип ашына көмүлмөсө, деп дейди. Ой, амрак багыл булды экен го, мында айынып
1: келди. Багыл булды экен, шу мен шуну гекламадым дедим го, амрак кандай жол көрсөтүп укмудум, бир сый аякта, бир сый аякта. Мен
0: баккан ашындак болуду.
1: Асылым яңсыла он чек жол.
2: Кудрат. Я, булды өрөшөңдө да. Сызыл алат, кана билимлеги жок калдым. Бу тоше кишилер эмес, үзөмү кишилер экен деп асыратма, мен го сокук катты итермейдиган, кылык чыдайдыган мәҗлесне мулайык кытырып калатын булмаса. Бер берип кына берсе ойлар.
0: Ә, урыклап килмән димәкчем дә аяй берипчү.
1: Урыклам да.
0: Әмма тәрләп-тәрләп урыклап киләм ки дәймә ысык бер нәрсә юз кәмәй.
1: Урыклайдан чосын бабайма мен. 2020. 2021 елның Nissan Jinko 100 мыңны маңга нәч пул булды. Асан булды дип алым җавап сөйләп та.
0: 2014 ники бір автомобилі бай кәжімі. 2014 ники... Шендай Лондон, Қолғот әң алисі 180 мағна маң дейді, да? Мүшілімі бір бағалап бәген болса дейді. Еңбенлуда...
1: Анды ма...
0: Сұраға бұптым деме?
1: Ариявар машинын көгенттен бәк ной чықыпты, ной че? Басым муапық бұның ке, ашу, қырлық лайланға SUV ла чыдшы. Бұрын қырық ариявар машин чы? Мәлләге біраз кеп қасы беріп тұтып рәсім шу алдық қо.
0: Біздің ешіл тұй уақыт.
1: Ариявар, ешіл әе. Ашу маркасы шу әмесін бұна. Бұның бағасы қаран 139.900-ден 219.900-ге чеке қаран. Бағасы чы? Ашу баға да ерісті.
0: Илғар мұалым ұшырға лапты бүгін ауа гүзел. Бүгін ауа бәк гүзел. Әмді сұватыды жұмыңла мен сәл. Қызып қан бесімдірім өрілешке башлау атқанда қылыды.
1: Әжеп яқшы, ә? Ой, дикат қылан, сұздықы дикат қылан, өзіңізді асыраң. Жұма?
0: Я, ұшыржан, ауа пәйзі дегенге пәйзі деген дейді,
1: ә? Бешілік кепке дейме деп, кәйіндеге, іштік, Рошанға ұлап іштік дәу етіп, анда ағипыңыздың кәйінеге ағап тоғыр кеққа пәйзіп, хата түшінші қан
0: бесімдірім өрілек кетпар десеңіз, шуныңға тоғыр кек қалды, чү? Онда демек, кәмес әсілі ұшыржан, да демей.
1: Нәтиге чықты?
0: Yokur yokur mu ya ki tüyünü mü yokur bu adamda kan besimdin ki?
1: 2016'nın ki mumarın batıya...
0: Bu şey ayal kişi geldiydi bu adam taksi. Gan aç tuğuk may. Tuğuk maşın hepsi bulamdı ya ki maylık maşın hepsi bulamdı o. Tuğukluk maşın hep bir aydıysa may pidalık aslı desep heydimey. Bir desep aşındak bir kaşıl olam kanaksan bula bu. Ayalım maşın hep bir aydıken deydi tuğukluk maşın
1: hep... Kasın lepesiniz okşaş şiyordu. Niye ben kıyınçak bak ya bu adamda ayalı?
0: Аялығы чу, ма тоқтық машин әпәсен бұламу, як майлық машин әпәсен бұламу.
1: О, тоқтық машин осым шу, ашы
0: майлық машин әпірей десе, май пидалық осты десеп, әйдімей. Бір десеп, бір ашындақ түзік әйдімес мүдей, тоқтық машин әпәсен майымда машинасы дек, мұндақ вың, маңымас мүдей бойла қапты.
1: Як, тоғды десеп, қойпырып, аш пидалыны бұзу етем деп, пидалдың әсірейден кеп. Бір әсінен кетек, десеп, қойпәгенге бір, май педалы, май педалы бұзды кетіп тұр деген кепті асаса аңылмаймыз жұма. Я май педалы, тоқтың педалы,
0: ол бұзды кетті. Ой, мәселен, бейхәтерлік жәттің әнсірайым кенді сақ, машин педалы
1: шықпалам. Қандақ пұтыды бізді, аштақ пұты, аштақ, аштақ, дәстеген нәсінің бұзды кетідіған, аштақ, құйуа ма?
0: Май педалы асты дәстеп дейді, әйдімей, түзік дәстімей дейді машин, күшілік маңмай. O maşınlıq mən otasam cilo qılamam mı deyilən bir gəp deyib düşəndim mənim badam taksinin ay Allah eləki bəlkə mə yürüb ona on aydımaymız ona aydı asta şu məsələn 20-30-la 30-40-da ayda qoymız şunu deməkçi
1: bu şu maşınam tursun can bağlı 2024-dən gün əvətib qoyduq yasın can cimo Cənubi vokzalını aldı, yığır tozulub getib doğa müştərib kəmanla, deydi.
0: Çanlı yönünün aldı da iki qatar durduğa, hobi çanı içib durduğalarmış, piyadələr yolunu oturğıl çıxıb qaldıqa, bəzi köməyi ütüb qaldıqəmiz. Mən çüşüb qapdım, mən şirk etdim aparatqa, müşlərin inkas qıb boysanla abdikə, nəşəyə turmuz abdikə deyir, rozmam, təpəndim, maqul, buldu.
1: Şu, piyadələrin köyüklü olmaya ayədəndim, piyadələr lomlu çıxıb qalib, ütüb gitdi yapandın. İşkimi o yətini ki, çiğ çoğun, ordiyəlin, 80-lik, qanunluq, qaz var, axıranlıq, nəçbul oldu deydi.
0: Ay razıya yodiyan hunduğa asun deydi cümü. Ayalığa maşına hep bəyməkçi boğanı ağlıq uçumuzga. Cənub bu qızalının aldı da yığır tosulup getib durmuş tərəb kəməkçi boğalla. Paylınıp qalsanla deydi. Andı 2024'nin bir adıydın bir sıvakken qoya
1: mı? Halaydan. Onu mu evet qoyayla?
0: Hə.
3: Davay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: He?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neniniz de malay?
4: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
0: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
3: Donat kudun emde aldım, sel tokuzu pişkine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
5: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazli'din keltürülgen kualana koştular. Xeyka işçimliğini içsiniz 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.
3: Tamak etken de Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işilttin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natriy azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiludu.
5: Bir buyruk bilanla tiyatr körüşünü, öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
6: Bir buyruk bilanla tiyatr körüşünü, öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tianyi aql ekranı güzel aile hakkındaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını berip, Tianyi aql ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.
5: Abdomobil aydıken de, Xeyka işçim, rojunuzunu urgutun. Brazliyadın keltürülgen, ualana koşulgan. Xeyka işçimliğini içsiniz, 6 saat kiçe rojunuz urgup durudu.
7: Heyka, içimliği.